angil sang som ti tharunrim tu ti kham shen veng khang pasur bia zai polte anni inne na kan hla ne sial hok ram thar kaushan zai polte na anre mi lawngai thang u.